0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: Vamos dizer que vai, vai, vai, vai, vai.

Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm héliport Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele